essaala ey'okusaba obutukuvu yazeko omutuukirivu omukulu w'abeerembe era kitaabwe okubeera obwesi obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini ne yesu kristu n'akukwasa ne maliya yamyabo w'ababeerembe olwabateresibwawo mu muyesu ne maliya abakulembera ebyagalwa byonna kwegayirire n'okwesekerereza kunyagisibwa kwa kyonna otempembe eteriko kabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu byokempereze yesu ne maliya amwani mutukuvu ddala amina.

baagaliza olunaku olulungi omukama abeere nammwe omukisa babetono muyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo omutuukirivu bakkeko gusigale nammwe ennaku zonna shalom.

ampulirizanga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza kyenda mu nnyaka twenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale okuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wano waka mawulire agavaako ebula ogwanga n'enteekateeka endala lututo lwonoofuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okwatikwe muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Enka Daniels munnakibuga gegange okubanga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.